Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța.

Ora 7:05, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Rezistăm și noi în continuare alături de Elton John în ciuda caniculei care se anunță pentru zilele următoare. Astăzi parcă încă ar mai fi suportabil, încă avem valori de 30-32 de grade. Ce-i drept, partea neplăcută a acestor temperaturi nu este atât căldura în sine sau indicile UV, care se menține în norme normale. Norme normale, da, am zis și eu ca să nu tac. Norme suportabile, bineînțeles cu excepția oare prânzului, când totuși atinge pragul de sus. Dar problema principală este umiditatea, care tot depășește în mai multe intervale ale zilelor, și astăzi și mâine, de altfel, după cum se anunță, pragul acela critic de 80 de unități. Altminteri, ar fi chiar plăcut la 30 de grade. Apa mării a ajuns și ea, iată, la 25 de grade, numai bună de îmbăiat. Mai bate câte un vânt ușor cu ceva intensificări, bine, mai mult în zona continentală, sincer, decât aici la malul Mării Negre, viteze de 30-40 de kilometri la oră. Ca să vă faceți o idee cam cât înseamnă 30 de kilometri la oră, că da, bun, wow, nu pare cine știe ce, având în vedere că prognozele alea urâte indică și 80 de kilometri. Ca să vă dați seama cât înseamnă 30, gândiți-vă că în mod normal o briză are o viteză de 3 kilometri la oră, da? Deci cam atât înseamnă 30 de kilometri, ca să vă faceți o idee. Mâine, de asemenea, cerul se menține senin, vântul ceva mai alert decât astăzi, inclusiv pe litoral. Dar umiditatea, repet, în continuare, din păcate, depășește pragul limită, pragul suportabilității de 80 de unități. Nopțile sunt tropicale, ce înseamnă asta? Adică nopți umede și cu valori care depășesc 25 de grade, mai exact, nopțile au temperaturi de 27 de grade. Destul de neplăcut, dacă mai ales dacă nu ai un aer condiționat în casă sau măcar un ventilator mai puternic, destul de greu de dormit pe timpul nopților. De joi însă s-ar părea că mai scad ușor temperaturile, în sensul că de la 30-31 de grade, cât avem astăzi, respectiv mâine, joi o să avem 27 de grade, iar minimele nocturne scad și ele brusc, aș putea zice, repede, la 27 de grade până la 16 grade. O răcire destul de semnificativă pe timpul nopții. Apa mării, repede, 24-25 de grade, trendul se menține, adică nu ne mai așteptăm la, cu excepția celor fenomene de upwelling. Alea pot apărea oricând, dar sunt izolate, nu se răcește brusc toată cantitatea de apă, se răcește pe zone, iar la această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Cea mai complicată piedică în calea echilibrului tău de astăzi este tendința de a respinge responsabilitățile asumate pentru că te îngrădesc prea mult. Taur. Astăzi e mai greu să comunici cu cei din anturajul apropiat, dar atmosfera poate deveni mai caldă dacă o vei face tu să fie așa. Gemeni. Se anunță complicații financiare, rezultat al unor decizii greșite din trecutul apropiat. Soluția este la vedere, nu e nevoie să cauți prea mult. Rac. Complicațiile apărute la locul de muncă, cel mai probabil din cauza unor superiori, pot duce la probleme reale în relația de cuplu dacă nu ești atent. Probabil ți-ai prins soția cu șeful, nu știu ce să înțeleg din explicația asta. Leu. Te bucuri de o energie debordantă, dar simți acut nevoia de a o direcționa către un scop clar ca să nu o risipești. Fecioară. Este importantă să temperezi tendința de a vedea doar lipsurile, minusurile din noua ta situație financiară ca să nu te descurajezi singur. Balanță. Se conturează o piedică majoră în calea unui proiect profesional care vine de la unul dintre partenerii importanți. Scorpion. Este bine să îți măsori cu atenție cuvintele în orice situație. Intervențiile dure vor fi urmate de reacții pe măsură. Săgetător. A venit momentul să regândești anumite restricții pe care le-ai impus celor dragi. Motivele pe care le-ai avut nu mai sunt valabile. Capricorn. Ai de ales între a te lăsa în voia gândurilor pesimiste sau să abordezi toate problemele cu încrederea că le vei putea rezolva. Vărsător. Una spui, alta gândești și nu e bine deloc pentru că vei crea conflicte interioare greu de rezolvat. Pești. Acum ai nevoie doar de răbdare și de o strategie inteligentă pentru a spori veniturile ca să ajungi la situația financiară pe care ți-o dorești.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România va trebui să își asigure din import în orele de vârf energie electrică la o putere de 3000 de megawatt zilele următoare ca urmare a opririi unui reactor al centralei de la Cernavodă, care nu va mai putea produce până atunci decât 4300 de megawatt până la repornirea acestuia. Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1630 de metri cubi pe secundă, la nivelul CNE Cernavod a fost luată decizia opririi controlate a unității 1 începând de astăzi, de la ora 11. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor 3 pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații cu durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an. Ca atare, pe fondul problemelor României cu asigurarea consumului, mai ales în orele de seară acutizate și de oprirea unității 1 de la Cernavodă, se estimează un import masiv de energie în unele intervale de până la 3000 de megawatt putere. Pentru această săptămână, vârful de consum a fost de 7300 de megawatt, cu circa 700 mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, dar oricum mult prea mult pentru cât poate asigura centrala de la Cernavodă cu un singur reactor. Producția internă va fi undeva la 4.000-4.300 după oprirea reactorului 1, iar diferența pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri. Pe de altă parte, autoritatea de reglementare va elibera rapid noi licențe de exploatare comercială pentru noi capacități regenerabile și unități de stocare, însumând 324 de megawatts. Acestea au documentațiile finalizate și urmează să primească chiar astăzi, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatarea comercială. Din acest total, 176 de megawatts reprezintă capacități de stocare, iar ceilalți 148 provin din capacități fotovoltaice și eoliene. Alți 990 de megawatts sunt în diverse faze de finalizare a documentelor și pentru accelerarea procesului de punere în funcțiune, ședințele de validare ale ANRE fiind programate în fiecare săptămână în zilele de marți și joi, deci o ședință va avea loc chiar astăzi. Instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacității de producție, se arată în comunicatul executivului. Oprirea unei unități nucleare la Cernavodă din cauza debitului nu e scăzut al Dunării, nu este o premieră, dar nu s-a mai întâmplat de mult, din 2003 mai exact, când din același motiv o unitate a fost oprită controlat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A. Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Corbului pentru a facilita accesul autovehiculelor către strada Corbului și parcarea publică din zonă. Noua configurație rutieră urmărește și reducerea presiunii asupra sensorilor giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii din apropierea școlii gimnaziale numărul 8. Decizia a fost luată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor formulate de locuitorii din zonă și a primit avizul serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Momentan, fiind un sens giratoriu provizoriu, este realizat din parapetele stabili și a fost finalizată încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Urmează probabil ca într-un viitor apropiat spre mediu, să nu ne hazardăm prea mult, să fie construit un sens giratoriu definitiv din beton. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte indicatoarele și celelalte mijloace de semnalizare instalate în zonă. De asemenea, odată cu instalarea acestui sens giratoriu, stația Corbului de pe linia 48 pe sensul către capătul de linie Palas a fost relocată la aproximativ 100 de metri față de vechiul amplasament. Citybus recomandă pe această cale călătorilor să folosească noua locație și să urmărească semnalizarea din rutier, din teren care a fost deja trasată. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 28 iulie. În anul 1741 înceta din viață Antonio Vivaldi, compozitor și violonist italian. 1750 înceta din viață Johann Sebastian Bach, compozitor și dirijor german. 1854 venea pe lume Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. În anul 1906, din inițiativa profesorului Nicolae Minovici, era creat Serviciul de Salvare din București. 1912 se năștea Elisabeta Rizea, simbol al rezistenței anticomuniste din România. În 1913, printr-un tratat încheiat cu Serbia, Grecia, Bulgaria și România, și Turcia, România obținea cadrilaterul. În 1914, Austro-Ungaria declara război Serbiei, marcând începutul primei conflagrații mondiale. 1929 se năștea Jacqueline Kennedy, fostă primă doamnă a Statelor Unite ale Americii. În 1946 murea Sfânta Alfonsa, călugăriță și educatoare indiană catolică, prima femeie de origine indiană care a fost canonizată de Biserica Catolică. În 1948 era creată Organizația Europeană de Cooperare Economică pentru coordonarea planului Marshall în țările europene. 1952 se năștea regele Rama al X-lea al Thailandei. În 1954 venea pe lume Hugo Chavez, defunct președinte al Venezuelei. 1993 se năștea cântăreața engleză Cher Lloyd. În 2001, australianul Ian Thorpe devenea primul notător din istorie care și-a adjudecat 6 medalii de aur într-o singură ediție a campionatului mondial. În 2004, înceta din viață omul de știință Francis Crick, laureat al premiului Nobel pentru descoperirea structurii dublu spiralate a ADN-ului. 2019 înceta din viață actrița Monica Ghiuță. În 2021, canotajul românesc obținea aur și argint olimpic la Tokyo, în timp ce selecționata de fotbal era eliminată. În 2022, statul african Angola prezenta cel mai mare diamant roz pur descoperit în ultimele 3 secole, piatra Lulo Rose, botezată după mina în care a fost găsită, având 170 de carate și 34 de grame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen nelimitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalicești Crina Chibedi.
3: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța, Crina Chibedi. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte aeriene a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Militarii s-au fost solicitați să intervină ieri după ce o persoană s-a aflat în pericol de înec pe Dunăre în dreptul releului de la Hârșova. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat o embarcațiune, o mașină de stingere și un echipaj de prim ajutor. Două persoane cu atac de panică au fost salvate de cetățeni. Acestea au fost aduse la mal cu o embarcațiune, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.
4: După ce am trecut pe Corvinul Hunedoara cu 2-0, Farul Constanța are victorie, dar și un eșec. Gol averaj 3-2 și 3 puncte acumulate. În etapa viitoare, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la FCSB. Meciul este programat pe 3 august de la ora 21:30. Până atunci, în etapa a treia, vineri, vor avea loc primele două meciuri. FC Argeș, Cixerada, Miercurea Ciuc și Oțelul Galați, Dinamo. Sâmbăta viitoare, FC Voluntar, UTA, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, iar duminica viitoare Corvinul Hunedoara, Sepsis, Sfântul Gheorghe, iar în Giulești, Rapid primește replica celor de la CFR Cluj. Iar luni, alături de meciul dintre FCSB și Farul, va mai avea loc confruntarea dintre Universitatea Cluj și FC Botoșan.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky Focus Matinal.

Începând de mâine, timp de 3 zile, Constanța găzduiește conferința Arheologie, Arhitectură și Restaurare, Direcții de Dezvoltare și Provocări Actuale, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și Asociația Arhitectură, Restaurare și Arheologie din București. Evenimentul debutează mâine de la ora 11:30 la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, de pe strada Arhiepiscopiei, și include workshopul Reverberații actuale ale tehnicii tradiționale a mozaicului. Manifestarea are loc într-un spațiu cu o valoare istorică deosebită, după cum îi sugerează și numele workshopului, edificiul roman cu mozaic, unul dintre cele mai importante monumente de arheologie și arhitectură antică din Dobrogea și cel mai complet, păstrat complet, mozaic din tot sud-estul Europei, restaurat și modernizată timp de 5 ani până de curând printr-un proiect cu finanțare europeană implementat de Consiliul Județean. A fost redeschis, să vă aduc aminte, anul trecut cu ocazia Zilei Dobrogei. În cadrul proiectului cultural finanțat de Institutul Național al Patrimoniului au fost realizate numeroase demersuri pentru promovarea și punerea în valoare a monumentului, valorificarea și promovarea edificiului roman cu mozaic de la Tomis, reverberații moderne ale tehnicilor tradiționale ale mozaicului. Printre acestea se numără reorganizarea expoziției permanente într-un concept muzeografic modern, integrarea 27 de lucrări artistice realizate în tehnica mozaicului de absolvenții secției de artă sacră din Alba Iulia, publicarea primului volum al monografiei Edificiul cu mozaic din Tomis în context urbanistic și portuar, precum și editarea unui ghid bilingv român-englez dedicat monumentului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen limitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Militarii s-au fost solicitați să intervină ieri după ce o persoană s-a aflat în pericol de înec pe Dunăre în dreptul releului de la Hârșova. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

atât în municipiul Constanța, cât și în stațiunea Mamaia, prin aplicarea de substanțe specifice care reduc semnificativ densitatea insectelor, pesticide. Ca să nu stăm prea multe cuvinte, probabil că cei care au făcut comunicatul de la primărie au avut ca temă impusă să înturnească un anumit număr de cuvinte și au lălăit-o cu substanțe specifice care reduc semnificativ densitatea insectelor. Da, insecticide mai pe scurt. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentele stradale, tratamentele care vor fi efectuate cu substanțele avizate de către Ministerul Sănătății, au ca scop menținerea sub control a populației de insecte, în principal țânțari, și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesară pentru familiile de albine și viermi de mătase pentru evitarea contactului cu insecticidele. De reamintit de asemenea că eficiența depinde și de implicarea cetățenilor, mai transmit reprezentanții municipalității, se face un apel către locuitori, către asociațiile de proprietari, către agenții economici și instituțiile publice să desfășoare acțiuni de dezinsecție în propriile spații, inclusiv în curțile interioare, subsolul și dependințe, în paralel cu intervențiile municipalității. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen nelimitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalicești, Crina Chibedi.
2: Pentru că greva se desfășoară pe tot parcursul zilei, am fi trebuit să stăm afară toată ziua. Le-am dat posibilitatea să stea jos. Cei care sunt de serviciu pe secții vor urca și vor înceta lucrul la locul de muncă. Aici vor rămâne colegii care lucrează în secțiile unde se suspendă complet activitatea, adică la birou de internări, spitalizare de zi, recuperare medicală, ambulatoriu de specialitate. Cunoaștem faptul că unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean Constanța este cea mai aglomerată unitate de primiri urgențe și că ei funcționează cu același număr de personal, se descurcă foarte greu. Se menține integral activitatea în UPU, ATI, dializă, îngrijiri paliative și spitalizare de zi oncologie, pentru că nu putem amâna tratamentul pacienților oncologici.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța, Crina Chibedi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi cu un proiect de hotărâre. Acesta vizează solicitarea trecerii Palatului Administrativ din domeniul public al statului în cel al județului. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară desfășurată în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 43 de proiecte de hotărâre. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit în această dimineață și deconectat de la sistemul energetic național. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților societății nucleare electrică, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului.
3: După ce am trecut pe Corvinul Hunedoara cu 2-0, Farul Constanța are o victorie, dar și un eșec. Golaveraj 3-2 și 3 puncte acumulate. În etapa viitoare, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la FCSB. Meciul este programat pe 3 august de la ora 21:30. Până atunci, în etapa a treia, vineri, vor avea loc primele două meciuri. FC Argeș, Cixerada, Miercurea Cerc și Oțelul Galați, Dinamo. Sâmbăta viitoare, FC Voluntar, UTA, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, iar duminica viitoare Corvinul Hunedoara, Sepsis, Sfântul Gheorghe, iar în Giulești, Rapid primește replica celor de la CFR Cluj. Iar luni, alături de meciul dintre FCSB și Farul, va mai avea loc confruntarea dintre Universitatea Cluj și FC Botoșan.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme însorită și caldă în Dobrogea și la malul mării, câțiva nori trecători și astăzi, vânt alert și 30 de grade în termometre. Vor mai fi așadar înorări trecătoare, iar vântul va avea unele intensificări în zona costieră, însă maximele se vor situa astăzi între 26 și 30 de grade, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze chiar aici la malul mării. Mâine vom avea parte de cer senin, vânt alert și o maximă de 31 de grade, în timp ce pe litoral se vor înregistra cel mult 27 de grade, în apa mării sunt 23 de grade Celsius. Și este grevă generală în sistemul sanitar. La Spitalul Județean Constanța, unele secții au suspendat activitatea. Vorbim de secții precum policlinica, biroul de internări și spitalizarea de zi, care sunt închise. Biroul executiv al Federației Sanitas a decis aseară să mențină greva anunțată, care începe astăzi în peste 400 de unități sanitare din țară. Sindicaliștii reclamă salarii insuficiente și condiții de muncă tot mai dificile din cauza lipsei de personal, iar nemulțumirile sunt amplificate de proiectul noii legi al salarizării, pe care Sanitas îl contestă. După discuțiile de la Palatul Cotroceni, liderul Federației a anunțat că astăzi vor mai avea loc întâlniri la Ministerul Sănătății, precum și discuții cu partidele parlamentare pe tema legii salarizării, iar conform legislației, pe durata grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitatea normală, pentru că așa cere legea. La nivelul Spitalului Județean Constanța funcționează normal secțiile de ATI, de pe toate specializările, laboratorul clinic, dar și urgența, unitatea de primiri urgențe. Activitate redusă, cu o treime din capacitate, unde au prioritate urgențele și pacienții internați, o regăsim pe celelalte secții și, așa cum spuneam, activitate suspendată are în acest moment ambulatoriu, biroul de internări, balneofizioterapia, recuperarea medicală și spitalizarea de zi, cu excepția spitalizării de zi de la oncologie, care rămâne activ, adică în program normal. Pacienții care aveau programări în ambulatoriu sau pentru spitalizare de zi vor fi contactați pentru reprogramare, iar spitalul solicită ca prezentarea la urgențe să se facă doar pentru motive reale, pentru urgențe reale. Iar Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a decis vaccinarea oilor din județele Constanța și Tulcea pentru gestionarea pestei micilor rumegătoare, dar respinge categoric informațiile potrivit cărora s-ar pregăti o campanie națională de vaccinare în masă care ar bloca exporturile românești de ovine. De asemenea, instituția precizează că abordarea este una regională, tehnică, și vaccinarea este strict țintită, realizată în acord cu standardele Comisiei Europene. De asemenea, ANSVSA subliniază că până la emiterea unei decizii oficiale de punere în aplicare, situația rămâne neschimbată, iar vaccinarea nu se efectuează deocamdată. Procesul de evaluare tehnică va continua în această săptămână. Joi este programată o întâlnire, o videoconferință între specialiștii ANSVSA și experții EUVET, precum și convocarea de urgență a Consiliului Științific al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Iar în acest moment se desfășoară ședința Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi se află numai puțin de 43 de proiecte de hotărâre care acoperă mai multe teme pentru administrația județeană, de la rectificări bugetare, la treceri de bunuri mobile, imobile, până la reorganizări interne și stabilirea grilei de salarizare. De altfel, ordinea de zi a fost suplimentată, iar proiectul care a fost indexat torna de zi vizează solicitarea trecerii Palatului Administrativ din domeniul public al statului în cel al județului Constanța. Iar reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavod a fost oprit în această dimineață și deconectat de la Sistemul Energetic Național. Măsura este necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților societății nucleare electrică, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Tot presa locală mai scrie astăzi despre controlele ANPC de pe litoral, amenzi iată de peste 1 milion de lei și activitatea 8 operatori oprită temporar de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care au efectuat aceste controle în cadrul comandamentului estival 2026. Valoarea produselor verificate depășește 150.000 de lei, iar pentru 8 operatori economici a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea problemelor pe care comisarii le-au depistat. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat pe Bulevardul Lice Brătianu din Constanța. Amenajarea a fost realizată săptămâna trecută din parapeți și urmărește să faciliteze accesul autovehiculelor pe strada Corbului și în parcarea publică din zonă. Potrivit primăriei, noua configurație ar trebui să contribuie și la fluidizarea circulației în sensul giratorii de la intersecția Bulevardului Lice Brătianu cu strada Dezrobirii și din apropierea școlii gimnaziale numărul 8. Decizia a fost adoptată și de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la locuitorii din zonă și are și avizul serviciului rutier din cadrul IPJ Constanța. Se arată în comunicarea venită de la primărie, șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție și să respecte indicatoarele și aceste noi marcaje rutiere. Și de asemenea, tot din presa locală aflăm că restaurantele, iată, sunt și ele lovite de scumpiri, clienții împart porțiile, au început să renunțe la desert, iar patronii iau în calcul concedieri. Creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți oameni să renunțe la mesele în oraș sau să cheltuiască mult mai puțin. Antreprenorii din Horeca încearcă să se adapteze prin porții mai mici și preparate realizate din ingrediente locale, însă presiunea fiscală și scăderea încasărilor fac situația tot mai dificilă, iar managerii restaurantelor spun că acolo unde porțiile sunt mai generoase, două persoane aleg frecvent să împartă aceeași comandă, mai ales în cazul pizzei sau a preparatelor gătite. Totodată, clienții au început să renunțe la desert, să evite băuturile suplimentare și lasă bacșișuri tot mai mici. Angajații din restaurante iau în calcul, spuneam, să facă și concedieri în cazul în care situația nu se va redresa, pentru că de 2 ani de zile sau cam în ultimii 2 ani de zile se confruntă cu scăderea ale vânzărilor. Iar pompierii români rămân în Franța, misiunea de sprijin a fost iată prelungită cu 2 săptămâni, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Contingentul aflat în misiune va fi înlocuit cu un nou grup de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua intervențiile în zonele afectate de incendii. Schimbarea are rolul de a asigura continuitatea sprijinului acordat autorităților franceze și de a menține capacitatea operațională a echipelor românești. Pompierii români vor continua așadar să acționeze alături de echipe internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și de pădure și vor contribui la protejarea comunităților aflate în zonele de risc și la reducerea pagubelor provocate de flăcări. Vă reamintim, România participă în mod constant la astfel de misiuni internaționale, punând la dispoziție resurse, dar și personal specializat ori de câte ori este nevoie. și tot presa locală mai scrie astăzi despre proiectul pentru parcări și spații verzi din cartierul Faleză Nord, care este în acest moment pus pe pauză de instanță. Terenul ce trebuia expropriat ar urma să fie împrejmuit de un locuitor din zonă în primă instanță. Locuitorul din Faleză Nord pierduse procesul în care ceruse obligarea municipalității să emită documentul care i-ar fi permis în continuare împrejmuirea terenului pentru obținerea autorizației de construire. Lucrurile s-au schimbat însă la Curtea de Apel, instanță unde dosarul a ajuns în urma recursului. După judecarea căii de atac, magistrații de la Curtea de Apel au ajuns la concluzia că acțiunea demarată în instanță de cetățeanul din Faleză Nord în contradictoriu cu primăria Constanța este fondată, astfel că au admis recursul și a obligat municipalitatea să emită certificatul de urbanism pentru împrejmuirea terenului. Este vorba despre un teren situat pe strada Banu Mihalcea, un teren vizat de o hotărâre adoptată de Consiliul Local încă de la finalul verii trecute, prin care a fost aprobat proiectul de reabilitare urbană a zonei cu parcări și spații verzi. Primarul a fost dat în judecată de acest investitor, să spunem, care a solicitat obligarea primăriei să-i prelungească certificatul de urbanism emis ultima dată în 2024, iar la ultima solicitare de acest gen a fost refuzată emiterea certificatului, motiv pentru care a fost generat acest proces. Atenție, constanțeni, căci continuă acțiunea de dezinsecție, atât în municipiul Constanța cât și în stațiunea Mamaia, prin aplicarea de substanțe specifice care reduc semnificativ densitatea insectelor. Sunt vizate parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Primăria precizează că tratamentele sunt efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific acestui sezon, da, prin care trecem cu toții. Iar unul dintre cei mai mari constructori de drumuri din România pregătește o investiție în județul Constanța, mai exact vrea să amenajeze o stație mobilă de preparare a betonului în extravilanul unui sat din comuna Pantelimon. Terenul pe care urmează să fie realizată investiția are o suprafață generoasă de peste 100.000 de metri pătrați, iar valoarea investiției este, iată, estimată la peste 160.000 de lei, cu 24 de luni perioadă de implementare. Proiectul se află acum depus la Direcția pentru Protecția Mediului Constanța, care trebuie să decidă dacă are sau nu nevoie de aviz de mediu pentru continuarea acestei investiții. Și, de asemenea, tot din presa de astăzi, din presa locală de astăzi, mai aflăm că alternativa Techirghiol rămâne un proiect frumos desenat pe hârtie. Între timp, cei care vor să ajungă în sudul litoralului fac mai bine de 2 ore de la Constanța și până pe la Costinești, dacă mai punem, mai adăugăm diferența de drum până la Mangalia sau până la Limanu pentru, nu știu, a traversa întreg litoralul, mai puneți 2 ore, se fac 4. Deși investiția fusese inclusă și asumată de guvernul Bolojan prin programul de guvernare 2025-2029, iată că autoritățile n-au reușit nici până în prezent să desemneze constructorul, deși vorbind de o licitație lansată în 2024. Au fost depuse 11 oferte, însă evaluarea acestora a tot fost prelungită. Cel mai nou termen pentru evaluarea tehnică și financiară este finalul acestei luni iulie. Rămâne însă de văzut cât timp le vor lua autorităților să desemneze un constructor. Până atunci, singura arteră care leagă Constanța de sudul litoralului și de stațiunile din sudul litoralului rămâne ultra-aglomeratul drum național 39. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.
2: Sky FM.
0: Sky FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky.
0: Sky FM.
5: Are?
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se află la această oră în ședință ordinară desfășurată în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 43 de proiecte de hotărâre. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen limitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit în această dimineață și deconectat de la Sistemul Energetic Național. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Fostul primar de la Mangalia este așteptat la Curtea de Apel Constanța după ce tribunalul i-a respins cererea de revocare a controlului judiciar. Un termen important așadar astăzi la instanță. Cristian Radu se prezintă pentru verificarea măsurilor preventive. În cadrul acestui termen, magistrații vor analiza contestația pe care fostul edil a formulat-o, așa cum spuneam, împotriva deciziei tribunalului din 20 iulie, de săptămâna trecută, de a-l menține sub imperiul controlului judiciar. Astfel, la acest termen, Radu ar putea afla dacă rămâne liber de orice restricție sau nu. Oricum, oricare ar fi decizia, aceasta este definitivă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, ședința este programată să înceapă la ora 12. Și mergem mai departe. Sorin Grindeanu și Ilia Savona fac front comun împotriva guvernului, tritează presa centrală, după ce PSD a atacat la înalta curte. Mai multe, spun ei, să spunem, neconcordanțe pe care guvernul, sau greșeli pe care guvernul le-a făcut. Încă de ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că a depus sesizări la Curtea de Apel București și la Parchetul General împotriva guvernului, pe care îl acuză că a adoptat, deși e demis, hotărâri de guvern și politici publice cu efecte pe termen lung, deși nu mai avea mandat pentru astfel de decizii. Mai exact, socialdemocrații susțin că după demiterea de către Parlament, activitatea guvernului ar fi trebuit limitată strict la administrarea curentă a treburilor publice, iar interimatul miniștrilor a depășit deja termenul constituțional de 45 de zile. În opinia PSD, guvernul a ignorat această restricție.

Hotărârile care nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial vor fi contestate imediat ce vor apărea. De asemenea, PSD a sesizat parchetul general, cerând procurorilor să analizeze eventualele consecințe penale ale adoptării și punerii în aplicare a unor acte considerate neconstituționale. Și tot presa centrală de această dată scrie despre transferul din Premier League pentru Cristian Chivu la Inter. Mai exact, Gazeta dello Sport notează că Inter se află foarte aproape să obțină semnătura lui John Stones, în vârstă de 32 de ani. Fundașul central este liber de contract după ce s-a despărțit din această vară de Manchester United, iar Cristian Chivu și-l dorește foarte mult la Inter Milano. Atac masiv cu aproape 400 de drone asupra regiunii Moscova. Ucraina a atacat regiunea peste noapte și în dimineața acestei zile, a declarat primarul regiunii din capitala Rusiei, un mare centru de servicii logistice din regiune a fost cuprins de un incendiu violent. De asemenea, o mare coloană de fum negru a apărut la o fabrică de regenerare, una dintre cele mai mari întreprinderi din capitala rusă, specializată în reciclarea anvelopelor uzate și producția de articole tehnice și de cauciuc. Și o situație imposibilă pentru Banca Națională. Analiștii financiari estimează o deteriorare continuă a principalilor indicatori macroeconomici, potrivit sondajului intern publicat de CFA România. Rata inflației anticipată pentru orizontul de 12 luni, adică până în iulie anul viitor, a crescut față de exercițiul anterior până la 7,63%. În același timp, cursul de schimb al leului în raport cu euro este proiectat într-o traiectorie descendentă. 80% dintre participanții la sondaj anticipează o depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni, iar un procent mai rezervat de 15% prevăd o stagnare. Valoarea medie anticipată pentru orizontul de 6 luni este de 5,31 de lei pentru un euro, iar pentru 12 luni de 5,37 de lei pentru un euro. Iar George Simion acuză toată politica românească într-un interviu pe care l-a dat în Politico. Publicația îl descrie ca un fost huligan de fotbal și populist cetăreț care crede că l-are pe Dumnezeu alături. Președintele nu ia în calcul de secretizarea discuțiilor cu liderii fostei coaliții, deși PSD-ul insistă pentru publicarea acestora. Și, de asemenea, tot presa centrală scrie astăzi despre oficialii pe care tot președintele Nicu Șordan vrea să-i trimită în Statele Unite pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea de la Marea Neagră. Consilierul prezidențial Marius Lazurca va face o vizită oficială la Washington DC, unde va discuta cu administrația Trump, dar și cu lideri ai Congresului despre securitatea la Marea Neagră. Din delegație face parte și șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad. Lazurca a transmis că președintele l-a mandatat pe el și pe șeful apărării să reprezinte România în capitala americană. Scopul întâlnirii este promovarea alinierii în domeniul securității la Marea Neagră pe platforma X. Consilierul prezidențial a amintit că piloții români care operează avioane F-16 fabricate în Statele Unite au doborât 3 drone rusești în ultimele zile. E adevărat, dar asta arată că se pregătește în continuare vizita lui Nicu Șordan în America. Se vorbea inclusiv de un contract plătit pentru lobby în favoarea președintelui. Iar începând de astăzi, două sisteme autonome maritime Triton devin operaționale în portul Constanța, într-o inițiativă menită să consolideze securitatea infrastructurii portoare și să îmbunătățească monitorizarea acvatoriului. Cele două echipamente vor fi amplasate în zona digului de nord și a celui de sud, având rolul de a detecta și monitoriza dronele marine. Sistemele vor fi operate și supravegheate de specialiștii companiei americane Ocean Aero, un producător pentru aceste platforme autonome. Reprezentanții portului Constanța precizează că funcționarea sistemelor
nu va afecta sigur

0: siguranța navigației, fiind respectate toate măsurile de securitate necesare pentru desfășurarea traficului naval în condiții absolut normale. Însă adaugă că principalul obiectiv al implementării acestei tehnologii, Triton, este identificarea celor mai eficiente soluții pentru protejarea acvatorului portuar și creșterea capacității de răspuns în fața unor eventuale riscuri de securitate, da, la Marea Neagră și în ceea ce privește portul. De altfel, unul dintre avantajele tehnologice ale sistemului este capacitatea de a naviga atât la suprafață cât și sub apă, efectuând scufundări autonome pentru colectarea de date din mediul marin. Această versatilitate recomandă sistemul pentru misiuni de supraveghere, monitorizare și evaluare a situațiilor de risc în zonele portuare și maritime. Iar presa economică scrie astăzi despre ANAF, care va verifica persoanele care au încasat bani din drepturi de autor și au depășit plafonul de TVA. Au început deja aceste verificări. În prezent, plafonul de scutire de TVA este de 395.000 de lei pe an. Dacă valoarea operațiunilor care intră în calculul plafonului depășește această sumă, ai obligația să te înregistrezi în scopuri de TVA. România se pregătește de importuri masive de energie electrică, urmarea opririi reactorului 1 de la Cernavodă, și au fost deja testate pe front dronele militare fabricate în România și vor ieși din fabrică echipate complet și pregătite pentru utilizare operațională. Citești mai multe din presa economică despre acest subiect, iar doi antreprenori români au lansat prima aplicație care generează cu ajutorul inteligenței artificiale foile de parcurs direct de pe telefon. Bonurile sunt scanate, aplicația generează foaia de parcurs și o trimite direct la contabilitate prin e-mail, deci nu mai trebuie păstrate bonurile fiscale în format fizic timp de o lună, așa cum cere legea. Iar Porsche dă afară 5.000 de oameni în Germania, este un plan de restructurare care ajunge la 2,1 miliarde de euro. Producătorul de automobile de lux a anunțat că până în 2035 va renunța la încă 5.000 de angajați ca parte a acestui program de restructurare de, spuneam, 2 miliarde de euro, în timp ce garantează că nu vor exista concedieri colective în această perioadă. Cine are cele mai mari salarii din România, salarii nete în acest moment? Sectoarele din care reprezintă petrolul, gazele, cercetarea, IT-ul, da, informaticienii, dezvoltarea și construcțiile, dar și instalațiile au încasat cele mai mari salarii în primul trimestru al acestui an, cu valori cuprinse între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată datele publicate astăzi. Ierarhia salarială continuă cumva cu cei care lucrează în telecomunicații, audit, consultanță, în domeniul aeronautic și în inginerie, cu salarii cuprinse între 6.500 și 6.000 de lei net pe lună. Unul dintre cele mai bine plătite domenii care apare și în acest clasament, cu cele mai mici diferențe între realitate și așteptări, respectiv petrol, gaze, unde media salarială încasată este de 7.000 de lei, iar așteptările sunt de 9.000 de lei. În același timp, în medicina alternativă, diferența este de doar 14%, în instalații sanitare de 20%, în timp ce pe segmentul de relații cu clienții de 25%. Datele arată totodată că topul domeniilor cu salariile cele mai mici, în topul domeniilor cu salariile cele mai mici se află retailul, industria alimentară, call center-ul, transportul și logistica și serviciile. În aceeași categorie se află și saloanele și clinicile de înfrumusețare, cu o medie netă de 4.000 de lei. Totuși, domeniul cu cele mai mici salarii sunt cele de curățenie și îngrijire vârstnici sau copii. De la începutul anului și până în prezent, angajatorii din retail au postat peste 30.000 de locuri de muncă, cei din servicii peste 17.000, iar cei din industria alimentară în jur de 15.000 de joburi. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de viață.
1: printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni au aprobat astăzi în cadrul ședinței ordinare proiectul privind exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat pe strada Sabinelor numărul 24 din municipiu. Amănunte despre importanța acestui imobil aflăm de la directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Delia Cornea.
3: În vara anului trecut, la imobilul situat pe strada Sabinelor a fost identificat un complex arheologic care în urma cercetărilor s-a dovedit a fi unic în spațiul dobrogean și unic în spațiul românesc. Este un monument deosebit de important, datând din secolul al IV-lea, de la începutul perioadei creștine, timpurii, s-a inițiat procedura de clasare, urmând ca el să fie trecut în lista monumentelor istorice de importanță A, iar Ministerul Culturii a solicitat autorităților locale să-și exercite dreptul de preemțiune. Noi ne dorim să facem Muzeul Creștinismului Timpuriu în Dobrogea.
2: Directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Delia Cornea. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Sistemul ETER al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară afectat de un atac cibernetic în urmă cu 2 săptămâni nu a fost repus în funcțiune. Reprezentanții guvernului spun că baza de date centrală a cadastrului și cărților funciare nu a fost compromisă, iar infrastructura este reconstituită cu sprijinul STS și DNSC, urmând să fie mutată în cloudul guvernamental. În acest context, Comisia Economică din Senat a acordat aviz favorabil proiectului de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie a aplicării majorării TVA pentru locuințe aflate în regimul tranzitoriu.
4: Triatlonistul Carol Popa, legitimul la CSM Constanța, a participat la cea mai dificilă cursă din cariera sa. Este vorba de etapa ce a avut loc la Londra din cadrul circuitului mondial de triatlon. La doar 20 de ani, elevul antrenorului Cristian Doicescu a luat startul la concursul din capitala Angliei, alături de cei mai buni triatloniști din întreaga lume. De altfel, Carol Popa a fost cel mai tânăr competitor în această întrecere, chiar dacă a ocupat locul 6 în clasament pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și pe locul 157 în ierarhia mondială, Constanțeanul a avut o prestație excelentă.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar se va răci ușor față de ziua anterioară. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Departamentul Național de Securitate Cibernetică avertizează în această dimineață cu privire la tentative de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Potențialele victime primesc un mesaj tip text în care sunt informați în legătură cu o presupusă taxă de parcare neachitată. Apoi mesajul oferă avantajul fals de a achita suma restantă fără penalități și este oferit un link care duce către o pagină frauduloasă unde se solicită date personale. În realitate, spune Directoratul pentru Siguranță Cibernetică, atacatorii au ca scop colectarea datelor personale și financiare ale victimelor, iar specialiștii recomandă să nu fie accesate aceste site-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Totodată, oamenii trebuie să fie atenți la sursa mesajelor și să verifice numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial. De asemenea, este important să nu fie oferite date sensibile, iar tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul de telefon 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Și apropo de falsuri, o copie piratată a filmului Odiseea a circulat pe X și a fost vizualizată deja de milioane de ori. Versiunea de înaltă calitate, dar piratată, a unuia dintre cele mai de succes filme ale verii, regizat de Christopher Nolan, a fost publicată fără autorizație pe platforma X, deținută de Elon Musk, și a fost vizionată de milioane de ori înainte de a fi eliminată. Postarea care indică existența filmului a fost vizualizată de 3 milioane de ori înainte ca respectivul cont, care găzduia aparent copia piratată, să fie suspendat. Lansat la începutul acestei luni, Odiseea s-a bucurat de un succes atât în rândul criticilor, cât și la box office, obținând cronici elogioase și încasări de peste 600 de milioane de dolari la nivel mondial. Nu se știe deocamdată cum a fost obținută copia ilegală a filmului, care are o durată de aproape 3 ore. Apariția versiunii piratate nu pare să fie avut un impact asupra performanței comerciale, însă, pentru că încasările globale au ajuns la 640 de milioane de dolari după ce filmul a obținut 89 de milioane de dolari în Statele Unite doar în al doilea weekend de la lansare. Deși reprezintă o scădere de 30% față de weekendul de debut, rezultatul indică faptul că filmul își păstrează atractivitatea în cea mai mare piață cinematografică a lumii. Elon Musk, proprietarul platformei X, a criticat însă în repetate rânduri această peliculă, folosind alegerile lui Nolan pentru distribuție, precum folosirea actriței de culoare Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia, pentru a-și relua criticile la adresa politicilor privind diversitatea, echitatea și incluziunea prin intermediul propriului cont de pe X. Săptămâna trecută, cel despre care se spune că ar fi cel mai bogat om din lume anunța că intenționează să folosească platforma sa de inteligență artificială Grok pentru a realiza o adaptare corectă din punct de vedere istoric al epopeei lui Homer. Însă, la rândul său, Nolan a declarat că reacțiile la alegerile sale fac parte din pachet, iar aceste discuții care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul sunt irelevante, spune Nolan, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este de fapt filmul. Reprezentanții platformei X au fost solicitați să comenteze situația, însă până în prezent nu au oferit niciun răspuns. Și Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care i-au difuzat muzica și înregistrările video nelansate. Iată, mai mulți artiști internaționali au fost afectați de aceeași breșă de securitate. Grande a intentat un proces împotriva hackerilor neidentificați deocamdată, susținând că aceștia au obținut acces neautorizat la dispozitive, ceea ce a dus la scurgerea unor melodii nelansate și a unor imagini video din sesiunea de înregistrare și de la filmările videoclipurilor sale. Procesul care a fost depusă în LA vizează un grup de persoane neidentificate pentru excrocherii de deep phishing și scheme de hacking care au provocat furtul, distribuirea și exploatarea ilegală și gravă a unor materiale nelansate. Echipa juridică din spatele artistei descrie un tipar de comportament ilegal în care hackerii au vizat conturi digitale personale ale fotografilor și producătorilor care au lucrat îndeaproape cu artista, iar ulterior au vândut datele și conținutul obținute pentru sume semnificative de bani. Ariana Grande îi dă în judecată pe acești hacker pentru a descoperi identitățile indivizilor în prezent necunoscuți, pe care îi cataloghează drept lipsiți de scrupule, astfel încât să-i poată trage la răspundere pentru comportamentul invaziv și condamnabil. În procesul intentat de cântăreață susține că au avut loc sute de scurgeri de materiale încă de la debutul ei muzical din 2011. Aceasta afirmă că în 2019 hackerii au obținut date de autentificare a unui cont Dropbox care aparținea unui fotograf cu care lucrase Grande. Iar în următorul an, în 2020, aceștia ar fi spart dispozitivul mobil al unui producător care colaborase cu ea și au accesat înregistrări master și demo nelansate, precum și imagini video din sesiunile de înregistrare. Numai în 2023, hackerii ar fi obținut acces la 45 dintre melodiile ei nelansate și le-au făcut publice. În plus, procesul susține că anul trecut hackerii au creat un cont Gmail și un nume de domeniu, dându-se drept fotograf pentru a determina un tehnician digital să le trimită fotografii nelansate care îi aparțineau artistei. Iar Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa cu o roche albă spectaculoasă. A fost apariția care a cucerit pentru o seară Parisul. Lopez, care a împlinit 57 de ani, a fost sărbătorită la Paris și a purtat o roche spectaculoasă albă în stil baby doll, care a devenit rapid unul dintre cele mai comentate lucruri ale acestei veri. Apariția artistei a fost apreciată de fani și de presa de modă, fiind considerată una dintre cele mai elegante ținute purtate de vedetă în ultima vreme. Artista a petrecut alături de familie și prieteni, iar în imagini publicate pe rețelele sociale, Lopez apare purtând rochea albă amplă cu două niveluri, semnată de un designer francez și prezentată recent în colecția Haute Couture toamnă-iarnă. Ținuta este caracterizată de o croială lejeră cu un decolteu discret și un design minimalist, chiar ultra-minimalist, complet diferit de rochile mulate și provocatoare cu care Lopez și-a obișnuit fanii de-a lungul anilor. Specialiștii în mod au remarcat că alegerea ei demonstrează încă o dată influența pe care vedeta o are asupra tendințelor vestimentare. Deși modelul este inspirat din stilul baby doll, cunoscut pentru silueta lejeră și aspectul romantic, rochea capătă un aer sofisticat datorită materialelor și accesoriilor atent alese. Da, n-arată rău, destul de amplă pentru gustul meu, dar cine sunt eu să-mi dau cu părerea? Mergem mai departe și vă spun povestea celui mai mic pod internațional din lume. Practic faci câțiva pași și schimbi țara, evident, și fusul orar. Podul internațional Marco, lung de doar 6 metri, permite trecerea dintre Portugalia și Spania în doar 20 de pași. Reconstruit în 2008, puntea a devenit o atracție turistică simbolizând cultura comună și unitatea europeană. Pe marginea de est a regiunii Aletajo din Portugalia, o punte de lemn simplă, lungă de doar 6 metri și lată de 1,45 m, iată, practic face legătura între două națiuni. Este vorba despre podul internațional Marco, cel mai mic din lume. Podul conectează parohia portugheză Esperancia cu localitatea spaniolă La Codosera. Mai exact, face legătura dintre cotunul portughez Valza Grande și satul spaniol El Marco, trece peste pârâul Abrilongo, care desparte natural cele două țări. Doar pietonii și vehiculele pe două roți au acces, dimensiunile reduse făcând imposibilă trecerea mașinilor. Construit cu fonduri europene și cu ajutorul muncitorilor din ambele țări, podul a fost inaugurat oficial în 2008, înlocuind un alt pod improvizat care era adesea distrus de ploile torențiale. El a devenit un simbol, dacă vreți, al cooperării și prieteniei între cele două comunități de pe ambele maluri ale pârâului, că e un pârâu acolo, nu putem vorbi despre un râu în toată regula. Iar prețurile mari sperie turiștii într-una dintre cele mai apreciate destinații de la Mediterană. Croația a devenit mai scumpă decât Grecia și Spania în această vară, fiind mai ieftină doar decât Franța și Italia. Prețurile la hotelurile și restaurantele din Croația au crescut constant în ultimii ani, astfel încât o vacanță la Mediterană în țara din Balcani poate fi mai scumpă decât una în alte destinații precum Grecia sau Spania. Datele Eurostat bazate pe indicele mediu ca punct de referință pentru media costurilor turistice în Uniunea Europeană arată în dreptul Croației un punctaj de 89,6 față de Grecia, 86 de puncte, Spania și Portugalia 73 de puncte. Prețurile alimentelor în Croația sunt în continuă creștere, iar antreprenorii spun că fac cu greu față creșterii acestor prețuri și observă o scădere a rezervărilor pe platformele gen Booking, Airbnb. Rezultatele arată că prețurile ridicate reprezintă nemulțumirea cel mai des menționată a vizitatorilor din Croația. Formularea prea scump apare mai frecvent în recenziile despre Croația decât în cele referitoare la celelalte destinații, să spunem, obișnuite. Turiștii au semnalat și alte probleme, printre care existența unor afaceri care acceptă exclusiv plata în numerar, prețul ridicat al apei îmbuteliate, parcările extrem de scumpe și foarte greu de găsit și utilizarea insuficientă a aerului condiționat, dar și porțile servite în restaurante considerate mai mici decât se așteaptă unii turiști. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de astăzi proiectul privind exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat pe strada Sabinelor din municipiu, unde a fost identificat un complex arheologic din secolul al IV-lea. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capul Media în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Sistemul ETER al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, afectat de un atac cibernetic în urmă cu 2 săptămâni, nu a fost repus în funcțiune. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Land of Confusion, sper să nu facem nicio, mă rog, n-are nicio legătură cu realitatea, pentru că urma să vorbim puțin despre cât costă 5 zile la mare aici la noi în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all-inclusive se mențin în preferințele românilor, iar cei care caută suficient de bine pot găsi chiar reduceri încă prin intermediul agențiilor de turism. Asta pentru că deja hotelierii și-au anunțat tarifele pentru prima jumătate a lunii august, iar diferențele față de a doua jumătate a lunii iulie, să știți că sunt mici, semn că nu mai e loc de crescut prețurile, pentru că și așa foarte mulți dintre cei care vin pe litoral români fac eforturi pentru câteva zile de vacanță. Ei bine, din tarifele prezentate agențiilor, sunt chiar hotelieri care au decis să facă reduceri de până la 30% din tariful standard pentru perioadele în care gradul de ocupare nu este foarte mare, în timp ce creșterile de tarife nu depășesc pentru perioada 1-15 august 10%. De an bun, prima jumătate a lunii august a devenit vârf de sezon pe litoral. În această perioadă sunt programate și foarte multe evenimente, totul culminând cu Ziua Marinei, care este și zi de mare sărbătoare. Așadar, tarifele pe litoralul românesc pentru această perioadă pornesc de la mai puțin de 1000 de lei pentru 5 nopți, 2 persoane și pot ajunge până la 8000 de lei la Ultra All Inclusive. Prima jumătate rămâne a lunii august, continuă să fie cea mai căutată pentru vacanțele pe litoral. Vestea bună este așadar că prețurile sunt stabile și chiar în plin sezon există numeroase oferte last minute, zile gratuite de vacanță sau gratuități dacă veniți cu copiii. Acestea aduc reduceri substanțiale și economie până la urmă, de ce nu, în bugetul familiei, astfel încât vacanțele rămân accesibile pentru majoritatea categoriilor, să spunem, de turiști, dar se recomandă ca o astfel de vacanță să fie cel mai bine rezervată printr-o agenție de turism, unde puteți găsi mai rapid cele mai bune variante și beneficiați și de consultanță pentru alegerea sejurului potrivit. Iată între ce limite regăsiți prețurile vacanțelor pe litoral pentru primele două săptămâni din august. Avem aici ca standard 5 nopți de cazare pentru două persoane. Cel mai mic tarif în Mamaia, la un hotel de 2 stele fără servicii de masă, este 1384

este ceva mai ieftin decât Nordul. De fapt, nu, văd că e mai scump dacă stau să mă uit la tariful de la hotel cu 3 stele cu serviciul inclusiv, 4200 de lei cu o reducere de 15%, 1000 de lei la 2 stele fără servicii de masă. La Costinești, cel mai mic tarif la hotel de 3 stele fără servicii de masă pleacă de la 1500 de lei, iar cel mai mare tarif la 4 stele cu mic dejun inclus ajunge la 5040 de lei. În Olimp, la hotel de 3 stele cu mic dejun inclus, 1814 lei pe cameră, două persoane, da, pentru 1-15 august, perioada aceasta. Cel mai mare tarif la 4 stele cu servicii ultra all inclusiv pleacă cu o reducere de 27% de la 8700 de lei. Și Neptunul și Jupiterul sunt cam în aceeași notă, de aceea le-am lăsat cumva la final. Cele mai mici tarife la hoteluri de 3 stele fără servicii de masă, respectiv 2 stele la Jupiter fără servicii de masă, pleacă de la 1000 de lei, pot ajunge până la 1300 de lei în cazul Neptunului. Iar dacă preferați și aveți buget pentru servicii ultra all inclusive, atât în Jupiter cât și în Neptun, prețurile pleacă de la 6500 de lei pe cameră. La fel și la Venus și în Cap Aurora, Saturnul are prețuri ceva mai mici, 1200 de lei pentru un hotel de 3 stele fără servicii de masă. La Mangalia, cel mai mare tarif la 3 stele cu serviciul inclusiv, 6400 de lei. La 2 mai, cel mai mare tarif fără servicii de masă la 3 stele, 2500 de lei, iar la hotel de 3 stele fără servicii de masă, 1400 de lei. Iar în Vama Veche, cel mai mare tarif la hotel de 3 stele cu demi-pensiune, adică mic dejun și prânz, pleacă de la 5000 de lei. Există și o variantă fără servicii de masă la 3 stele cu 1200 de lei. Ei bine, deși în iulie s-a observat o creștere a numărului de turiști veniți pe litoral și cel mai bun weekend a fost cel din perioada 10-12 iulie, ce constată reprezentanții industriei este că vin turiști în weekend, dar gradul de ocupare nu se menține la fel de ridicat și în cursul săptămânii. O altă tendință care se constată este opțiunea turiștilor pentru cazarea în unități neclasificate. Se întâmplă mult acest lucru în Costinești, în Vama Veche, în Mamaia Nord chiar. Este motivul pentru care, deși în hoteluri gradul de ocupare nu depășește frecvent 60%, plajele, în special în weekend, sunt pline, ochi. Da, și haideți să mergem mai departe, pentru că avem o veste. Cercetătorii au identificat un obicei alimentar care ar putea să ne protejeze creierul până la bătrânețe. Limitarea meselor și a gustărilor la un interval de 9 ore și evitarea consumului de alimente cu 4 ore înainte de culcare ar putea contribui, iată, la prevenirea declinului cognitiv, indiferent de vârstă, dar în special după 60 de ani. Studiul pilot a fost realizat pe femei în vârstă care suferă de supraponderalitate sau obezitate și a evidențiat semne de îmbunătățire a capacității mentale la cele care au consumat mese în intervalul restricționat comparativ cu cele care și-au repartizat mesele pe o perioadă mai lungă de timp. Sigur, constatarea este deocamdată preliminară, având în vedere numărul redus de participante inclus în studiu. Totuși, dacă rezultatele vor fi confirmate de cercetări mai ample, acestea sugerează că oamenii s-ar putea proteja funcțiile cognitive prin consumul meselor într-un interval relativ restrâns al zilei și prin evitarea alimentației la ore târzii ale serii, să spunem. Cel puțin 4 ore înainte de somn nu se mai mănâncă. Demența reprezintă principala cauză de declin cognitiv și de deces la nivel mondial, provocând aproape 2 milioane de decese în fiecare an, iată, depășește deja bolile cardiovasculare. Deși unii factori de risc, precum vârsta sau predispoziția genetică, nu pot fi modificați, experții consideră că aproape jumătate dintre cazurile de demență pot fi prevenite sau amânate prin aceste schimbări ale stilului de viață. Iar printre factorii de risc modificabili se numără obezitatea la vârsta mijlocie, care poate crește cu 30% riscul de a
apariția demenței la vârste mai înaintate. Studiul a fost studiu clinic la mici dimensiuni, a fost coordonat

0: de, bineînțeles, cercetători. La studiu au participat femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, nu foarte multe, 50, spuneam, toate confruntându-se cu obezitate cumva. Participantele au fost încurajate să reducă aportul alimentar zilnic cu 500 de calorii timp de 6 luni. Dintre acestea, 26 au fost sfătuite să consume toate mesele într-un interval de 9 ore, iar în cele mai multe cazuri acest lucru a însemnat să mănânce între orele 10 și 18. Restul participantelor și-au distribuit mesele pe parcursul a aproximativ 12 ore. Rezultatele, aceeași pierdere în greutate, dar performanțe cognitive diferite, da? Și hai să vedem cum ne putem transforma balconul într-o grădină de legume. Să știți că se poate. Nu ai nevoie neapărat de o curte pentru a cultiva plante aromatice, de pildă. Chiar și legume mai mici. Chiar și balconul unui apartament poate să devină o mică grădină dacă alegi plante potrivite și ții cont de lumină, de vânt, dimensiunea ghivecelor și mai ales de frecvența udării. Că asta e o tehnică care trebuie învățată. Grădinăritul pe balcon este tot mai popular, mai ales la noi în România. Într-un spațiu restrâns pot fi cultivate legume, plante aromatice. Pentru persoanele fără experiență, busuiocul, menta, pătrunjelul, cimbrul, rozmarinul sunt cele mai simple alegeri. Uneori poți să alegi, dacă, mă rog, ai ceva experiență, salata verde, spanacul, ridichi, ardei, castraveți, fasole, urcătoare, mazăre, ceapă verde sau chiar cartofi, însă roșiile cherry se dezvoltă cel mai bine în ghivece, iar salata și spanacul pot fi cultivate în jardinierele acelea late și puțin adânci. Acum, nu toată lumea își permite să cultive castraveți, pentru că au nevoie de foarte multă căldură, de lumină, sunt potriviți în special pentru balcoanele care sunt orientate spre sud și care au și un sistem de susținere prin care să se poată întinde, știți că castravetele se întinde cumva și să fie și ceva mai mare balconul. Să știți că din categoria fructelor și căpșunile pot fi cultivate în ghivece, în jardiniere sau în recipiente suspendate. Dacă există un fruct care este absolut perfect pentru grădinăritul pe balcon, acela este căpșunul, pentru că nu e atât de pretențios. Pe balcoanele mai spațioase, dacă vorbim despre terase deja, pot fi crescuți și pomi fructiferi, pitici, cu condiția să fie alese soiurile potrivite pentru recipiente, lumina să fie bună, chiar și vântul, pentru că și ele influențează dezvoltarea plantelor. Înainte de a cumpăra răsaduri, trebuie să gândești bine ce vrei să faci cu acea amenajare și să observi balconul în diferite momente ale zilei. Majoritatea legumelor au nevoie de 6 până la 8 ore de lumină directă. Balcoanele orientate spre sud și vest sunt de regulă cele mai potrivite. Dacă spațiul primește mai puțin de 4 sau 5 ore de soare, trebuie să alegeți plante care tolerează umbra și aici în categoria aceasta intră salata verde, spanacul, menta, pătrunjelul sau ridichile. La etajele superioare trebuie luat în calcul și vântul, pentru că curenții usucă mai repede pământul și pot rupe tulpinile. Roșiile și ardei au nevoie de arace, iar plantele cățărătoare pot fi susținute cu un spalier. Iar recipientele trebuie adaptate fiecărei plante. Pentru roșii, de pildă, sunt recomandate ghivece de 38 de litri. Pentru anumite soiuri de dovlecei, aceste ghivece pot ajunge la 57 de litri. Salata poate fi crescută în jardinierele acelea late, iar spanacul și ceapa verde în recipiente cu adâncime de cel puțin 15 cm. Informați-vă înainte de a vă dedica acestei pasiuni, să spunem, de viață la bloc. Eu vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM și vă doresc o zi excelentă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Florin Mitroi.
3: Pare de bun simț și corect să o preluăm noi, Consiliul Județean, chiar dacă vor fi cheltuieli. Ea este pe profit și atunci, preluând-o, vrem să extindem, să ne ducem cu ea, în viziunea mea, până la Năvodar, pe tot ce înseamnă litoral, să intrăm cu ea până la Delfinariu, de ce nu să trecem Ghiorul, adică e normal să facem lucruri pentru Constanța și Constanțeni. Ne chinuim pe OMD-ul județean să găsim soluții, să punem curse către, nu știu, stațiuni interne, Italia, Spania și așa mai departe. OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă. Nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni. Chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților Societății Nucleare Electrica, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Municipalitatea continuă săptămâna aceasta acțiunile de dezinsecție. Noile tratamente vor fi aplicate în această seară și în cursul serii de mâine în municipiu și în stațiunea Mamaia prin aplicarea de substanțe specifice care reduc semnificativ densitatea insectelor. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Mi-a spus că dispar oameni de la bordul navei. Mie mi s-a părut așa, puțin cam SF, puțin cam Spielberg. Dar m-am documentat, anul trecut la nivel de flotă mondială sunt vreo 3.000 de dispăruți. 3.000, enorm de mulți. Adică, cum domnule, intră toți în triunghiul Bermudelor?
2: Vreau să vă spun că sunt destul de multe voci care spun că sunt la bordul navelor, trebuie să fii foarte atent. Ce vorbești, cu cine vorbești, modul de a te adresa tuturor naționalităților, pentru că, iată, și anul trecut am avut un caz în care un bucătar de altă naționalitate a sărit la capitan român și cu cuțitul și a reușit doar să-i taie o bucată din mușchiu de la mâna stângă.
1: Și bucătarul,
2: adică,
1: ce era?
2: Mușchiul tăiat așa,
1: profunzime,
2: până la os, adică bucat așa. Nu mai contează acum naționalitatea, dar sunt cei care sunt cei mai mulți pe mare.
1: Ah, de-aia, cichindezile.
2: Apoi avem și un caz de încercare de otrăvire a unui comandant. La bord lucrăm anul ăsta la cazul ăsta. Din păcate, comandul e, din fericire, este în viață, dar din păcate n-a acționat la timp, adică nu ne-a informat la timp. Și mai e o chestiune pe care aș vrea să o, dacă toți suntem aici la radio și pot să-mi fac voce auzită, este că toată lumea se gândește că acolo unde merge și cel care oferă locul de muncă, îi oferă și o protecție și un sprijin necondiționat în orice situație. Și aș vrea să spun că nu este așa deloc. Trebuie să știm foarte clar că atunci când ai o activitate de comerț, e adevărat, legile și regulile spun că trebuie să ai grijă de condiții de muncă și viața celor care îți fac ție, da? Și știm foarte bine și în România sunt o grămadă de reglementări și la bordul navelor sunt iarăși foarte multe reglementări, pentru că acolo se fac cele mai multe abuzuri de regulă. Când ești în mijlocul oceanului, nu te mai vede nimeni. Dar în final, în momentul în care nu mai ești bun să mai lucrezi acolo, dacă nu ai ce trebuie prevăzut în contractele de muncă și asigurările care trebuiesc, vreau să spun că o să ai o mare deziluzie. Pentru că companiile nu vor fi gata să vină să-ți acorde un sprijin financiar nelimitat că ai lucrat la navele lui.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM.
6: Are!
0: Sky FM.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament, sesiune extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt în grevă. Angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va întâlni peste câteva ore la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump. Cer variabil cu norări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. În sute de spitale din țară este grevă. Federația Sanitas anunță că protestul se desfășoară pe termen nelimitat în peste 400 de unități sanitare. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea provizorie a procedurii de adoptare a proiectului de lege, invocând lipsa consultării sindicatelor. Reporterul nostru, Adriana Tura, a fost la Spitalul Floreasca din capitală și a vorbit cu protestatarii.
3: Nu ne dorim ca pacienții să sufere. O treime din colegii mei asigură urgențele medicale.
4: Astăzi Federația Sanitas este invitată la Ministerul Sănătății.
3: Să sperăm că vor readuce pe masa negocierilor problemele cu care deja ne confruntăm. O parte dintre ele, cea deblocării postului, am înțeles că deja s-a efectuat. Rămânând problema salarizării, care, din câte am înțeles și s-au făcut și simulări, salariile de bază vor crește, dar veniturile vor scădea datorită sporurilor care sunt drastic diminuate.
5: Vrem să fim respectați.
6: Activitatea la unitatea de primă urgență se desfășoară ca într-o zi obișnuită. Toți pacienții sunt evaluați, tratați conform protocoalelor în vigoare. Nu este niciun fel de perturbare vis-a-vis de prima zi de debut a grevei.
2: Este grevă și la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege a salarizării, prin care, spun ei, li se taie o mare parte din sporurile primite și le sunt afectate veniturile salariale cu până la 1000 de lei, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
7: Este grevă și la Spitalul Județean din Mehedinți, unde 80 de sindicaliști au protestat de dimineață în curtea unității sanitare. Sandu Olei, asistent medical.
8: Personal, lucrez de 33 de ani în serviciul de psihiatrie. În fiecare etapă a carierei mele profesorale am avut de întâmpinat pierderi de salarii și vedeți dumneavoastră, în ultima vreme, veniturile noastre sunt ciuntite de inflație. Personal pierd undeva între 1000 și 1500 de lei din salariu. Munca este extrem de grea, lucrăm cu pacienți violenți.
7: Simona Florea, medic secția terapie intensivă.
9: Pur și simplu este o umilință la adresa tuturor angajaților din sistemul sanitar. Reducerea sporurilor pe specialități, specialități care nu se regăsesc în grila de sporuri. Reducerea sporurilor pe zilele de weekend. Munca nenormată neplătită. Gărzile pentru medici, care înseamnă mai mult de 24 de ore de muncă. Adică programul unui medic în gardă începe la 8 dimineața și se termină a doua zi la prânz la ora 14. Dacă toți guvernanții noștri consideră că noi putem să muncim sau suntem niște roboți care să muncească mai mult de 24 de ore, să vină să stea o zi în locul nostru.
7: Protestul va continua până când guvernul va accepta să poarte negocieri cu sindicaliștii.
2: Și la Giurgiu, serviciul de ambulanță și personalul din unitatea de primiri urgențe s-au alăturat grevei din sănătate, însă pentru că legea le interzice protestele de stradă și întreruperea activității, angajații au purtat pe toată durata acțiunii ecusoane cu mesajul solidari cu greva Sanitas. Aceștia au asigurat continuă activitatea medicală, iar pacienții nu au fost afectați. Ioana Bădană, vicepreședinte la Uniunea Sindicatelor Asistenților Medicali din Serviciile de Ambulanță.
10: Colegii care se află în tură sunt solidari cu acțiunea Sanitas, însemnând personalul operativ, personal auxiliar, personalul TESA. În momentul în care se vor face aceste diminuiri salariale, însemnând plata sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale cu 10% în plus față de suma care se dă pe ora de bază, clar se va întrerupe activitatea, adică nu va mai veni nimeni neplătit în folosul statului la serviciu. În condițiile în care serviciul județean de ambulanță înseamnă un risc extraordinar de mare. Noi funcționăm fără medici.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05, continuăm știrile. Sunt dezbateri în Parlament, convocat zilele acestea în sesiune extraordinară asupra proiectelor restante din PNRR. Unul din ele este codul urbanismului, care vizează în principal simplificarea legislației privind demiterea autorizațiilor de construire și amenajarea teritoriului, dar și reducerea birocrației. Un alt proiect adoptat ieri de Senat se referă la reducerea progresivă a accizei la carburant, ca răspuns la scumpirile din ultima perioadă. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
0: Bună ziua! Proiectul codului urbanismului a intrat în atenția deputaților din Comisia pentru Administrație Publică în această sesiune extraordinară. La ședință participă aici și ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă. Documentul, care este jalon PNRR, a fost dezbătut îndelung în trecut aici în comisii și a fost convenit inclusiv cu medierea președintelui Nicu Șordan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta recent că este de acord cu aplicarea prevederii potrivit căreia primarul general al capitalei să emită autorizații de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului, așa cum au votat bucureștenii la referendumul pe care actualul președinte Nicu Șordan l-a convocat când ocupa funcția de primar general. Amendamentul PSD este însă ca această prevedere să se aplice din anul 2028.
11: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu onorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
12: Echipele din județ aflate în echelonele secunde ale fotbalului românesc efectuează în această perioadă meciul de pregătire, cum este cazul și formația Axiopolis-Cernavodă pregătită de Gică Mina, care a evoluat împotriva celor de la Clubul Sportiv Novodar. Formația Axiopolis-Cernavodă s-a impus cu 5-2, după ce la pauză a condus cu 3-1.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavoda a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Municipalitatea continuă săptămâna aceasta acțiunile de dezinsecție. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu orări temporare după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Altă sală pe care putea să o reabiliteze, cea de la Badea Cârțan, aparținea municipiului și este în paragină. Efectiv, este în paragină, nu s-a investit un leu în ea. Și este o sală de sport la Badea Cârțan, care nu poți să spui că aparține nimănui altcuiva, aparține municipiului.
2: Și n-a făcut nimic în ea, nu?
1: Nu.
2: Nu știu,
1: la fel cu sala polivalentă. Păi nu există nicio explicație pentru ca la Tulcea să se poată finaliza anul acesta, deși a început mai târziu construcția, iar la noi să fie probleme și să fie blocat și să nu știm când se va putea finaliza. Și a spus dumnealui, au fost declarațiile dumnealui, că a preluat problema, că s-a dus să rezolve, a vorbit la guvern, la CNI. Lucrările sunt sistate, că am întrebat și eu în ianuarie la CNI, lucrările sunt sistate și nu a fost avansat vreun termen de finalizare pentru sala polivalentă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Fame.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii militari au fost solicitați să intervină pe DN2 la ieșire din Hârșova spre Constanța la un accident rutier între o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator. Potrivit IGS-ului, în urma impactului a izbucnit un incendiu cu degajări foarte mari de fum. Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ 3 km de locul producerii evenimentului, astfel că în acest moment nu există un risc imediat pentru populație. La locul intervenției acționează 4 autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, un echipaj SMUR și o ambulanță SAJ. Intervenția este în dinamică, iar echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de eveniment. Fostul primar al municipiului Mangalia, Cristian Radu, a atacat în instanță ordinul de încetare a mandatului emis de instituția prefectului. Amănunte despre acest demers și șansele lui de revenire în funcție aflăm de la prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu.
3: În primul rând, nu știu dacă a depus contestație, fiindcă de la instanță încă n-am primit absolut nimica. Dar procedural avea termen 10 zile de la emiterea ordinului să-l conteste în instanță. Dacă l-a contestat, nu se suspendă de drept. Dacă instanța va decide că se suspendă ordinul pe timpul judecății, atunci se poate întoarce dacă în măsura controlului judiciar îi se va permite acest lucru. Dacă nu, rămâne ordinul valabil. 180 de zile consecutiv într-un an nu s-a prezentat la muncă.
2: Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun.
4: Atacantul echipei de fotbal Farul Constanța, Nicolas Constantinescu, a fost împrumutat la Metaloglobus București pentru sezonul 2026-2027. Cele două grupări fotbalistice, Farul Constanța și Metaloglobus, au ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Nicolas Constantinescu, în vârstă de 19 ani. Fotbalistul a fost transferat la Farul în vara anul trecut de la Aerostar Bacău, dar nu a putut evolua la echipa de pe litoral din cauza unei accidentări.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu orări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
0: FM.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii au lichidat incendiul izbucnit în urma accidentului de pe DN2 între o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoi excavator. Reprezentanții Citybus au precizat că va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară în cazul șoferului de autobuz surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Pompierii au lichidat incendiul izbucnit în urma accidentului rutier de pe DN2A. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: Salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN2A la ieșirea din Hârșova către Constanța, în care au fost implicate o autocisternă încărcată cu benzină și un buldo excavator. În urma impactului a izbucnit un incendiu cu degajări foarte mari de fum. Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. În urma accidentului a rezultat o victimă, conștientă, cooperantă, care a fost transportată la spital pentru investigații medicale amănunțite. La fața locului au acționat 4 autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURT și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Cauza probabilă de producere a incendiului la autocisternă urmează să fie stabilită.
1: De asemenea, reprezentanții IPJ au precizat că zona a fost delimitată pentru a elimina pericolul față de participanții la trafic și locuitorii din proximitate, întrucât există două stații pe con apropiere. Totodată, traficul rutier este restricționat pe DN2A, iar echipajele de poliție de la fața locului deviază circulația pe arterele ocolitoare. Începând cu data de 3 august, serviciul de colectare și transport al deșeurilor municipale se va desfășura pe timpul zilei în intervalul orar 7-17. Reprezentanții Polarisem Holding au precizat că ziua de colectare rămâne neschimbată, iar frecvența de colectare se va realiza conform contractului de salubrizare. Cetățenii sunt rugați să scoată recipientele de colectare la punctele de preluare până la ora 7. Curtea de apel Constanța a respins astăzi contestația fostului primar al municipiului Mangalia, Cristian Radu, împotriva menținerii controlului judiciar. Decizia este definitivă. Cristian Radu rămâne sub control judiciar cu obligația de a nu comunica direct cu doi martori din dosar, comunicarea fiind permisă doar prin avocați. Totodată, fostul edil a fost obligat și la plata cheltuielilor judiciare.
3: Starul american LeBron James a anunțat că își va continua cariera, dar la Philadelphia, după 8 sezoane petrecute la Los Angeles Lakers. Basketbalistul în vârstă de 41 de ani se pregătește pentru cel de-al 24-lea sezon în NBA, ceea ce reprezintă un nou record în Liga Profesionistă Nord-Americană de Basket. LeBron James și-a prezentat decizia printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a sugerat că acesta va fi ultimul său transfer important din carieră. Cel mai bun marcator din istorie NBA a explicat că alegerea nu a fost determinată de considerente financiare sau familiale, ci de dorința de a continua să concureze la cel mai înalt nivel.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu onorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii au lichidat incendiul izbucnit în urma accidentului rutier de pe DN2A. Începând cu data de 3 august, serviciul de colectare și transport al deșeurilor municipale se va desfășura pe timpul zilei în intervalul orar 7-17. Curtea de apel Constanța a respins astăzi contestația fostului primar al municipiului Mangalia, Cristian Radu, împotriva menținerii controlului judiciar. Decizia este definitivă, iar acesta rămâne sub control judiciar. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai ceafă de porc fără os, 20,99 kg, și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Gară și Poarta 5, pe strada stadionului, respectiv pe strada Viforului. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlaicu cu numărul 290A. Academia Navală Mircea cel Bătrân organizează joi la ora 9 festivitatea de absolvire a studenților militari și civili care și-au încheiat anul acesta studiile universitare de licență și masterat. Potrivit reprezentanților forțelor navale, studenții militari din promoția 2026 Constantin Brâncuș 150 vor primi gradul de ofițer. În acest an au promovat studiile universitare de licență 194 de studenți, iar acestora li se adaugă 109 absolvenți de studii universitare de masterat.
3: Pe 29 iulie de la ora 17:30 vor avea loc meciurile din primul tur al ediției 2026-2027 a Cupei României la fotbal. Printre competitoare se numără și trei formații din județ. De altfel va avea loc un derby între Clubul Sportiv Agigea și Axopolis Cernavodă, în timp ce cea de-a treia formație din județ, Gloria Boneasa, va juca împotriva celor de la Dunărea Călăraș.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180

0: Radio Sky știri.
1: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen nelimitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit în această dimineață și deconectat de la Sistemul Energetic Național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Florin Mitroi.
3: Pare de bun simț și corect să preluăm noi Consiliul Județean, chiar dacă vor fi cheltuieli. Ea este pe profit și atunci, preluând-o, vrem să extindem, să ne ducem cu ea, în viziunea mea, până la Năvodari, pe tot ce înseamnă litoral, să intrăm cu ea până la Delfinariu, de ce nu să trecem Ghiorul? Adică e normal să facem lucruri pentru Constanța și Constanțeni. Ne chinuim pe OMD-ul județean să găsim soluții, să punem curse către, nu știu, stațiuni interne, Italia, Spania și așa mai departe, OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă, nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni, chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Media în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun.
4: Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor forma una dintre cele mai spectaculoase perechi din proba de dublu mix de la US Open. Organizatorii au publicat lista echipelor înscrise, iar printre marele absențe se numără cele a lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Novak Djokovic în vârstă de 39 de ani și belarusa Sabalenka, 28 de ani, își vor uni forțele pentru turneul de două zile care va începe pe 25 august la New York.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: 180 LR.

0: Radio Sky știri.
1: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală pe termen nelimitat în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit în această dimineață și deconectat de la Sistemul Energetic Național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu, pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților Societății Nucleare Electrică, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Florin Mitroi.
3: Pare de bun simț și corect să preluăm noi Consiliul Județean, chiar dacă vor fi cheltuieli. Ea este pe profit și atunci, preluând-o, vrem să extindem, să ne ducem cu ea, în viziunea mea, până la Năvodar, pe tot ce înseamnă litoral, să intrăm cu ea până la Delfinariu, de ce nu să trecem Ghiol, adică e normal să facem lucruri pentru Constanța și constanțeni. Ne chinuim pe OMD-ul județean să găsim soluții, să punem curse către, nu știu, stațiuni interne, Italia, Spania și așa mai departe. OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă. Nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni. Chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Media în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat de oferte între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A. Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihai Cogălnicianu, pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților Societății Nucleare Electrica, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu, pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la sistemul energetic național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților societății nucleare electrică, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Florin Mitroi.
3: Pare de bun simț și corect să o preluăm noi, Consiliul Județean, chiar dacă vor fi cheltuieli. Ea este pe profit și atunci, preluând-o, vrem să extindem, să ne ducem cu ea, în viziunea mea, până la Năvodar, pe tot ce înseamnă litoral, să intrăm cu ea până la Delfinariu, de ce nu să trecem Ghiol, adică e normal să facem lucruri pentru Constanța și constanțeni. Ne chinuim pe OMD-ul județean să găsim soluții, să punem curse către, nu știu, stațiuni interne, Italia, Spania și așa mai departe. OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă. Nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni. Chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Media în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu, pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților Societății Nucleare Electrica, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Instituția a analizat exercitarea dreptului de preemțiune pentru mai multe monumente istorice din Constanța și Mangalia, inclusiv pentru imobilul din strada Sabinelor numărul 38, unde cercetările arheologice au evidențiat existența unui monument de tip hipogeu ce necesită conservare și protejare. Totodată a fost aprobat protocolul

0: rolul de cooperare dintre județul Constanța, Complexul Muzeal de Științele Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu pentru promovarea integrată a județului ca destinație turistică și economică. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Măsura a fost necesară din cauza secetei severe și a nivelului scăzut al Dunării. Potrivit reprezentanților Societății Nucleare Electrică, menținerea unității în această stare nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Au fost semnalate mai multe ținte aeriene în cursul zilei trecute la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, grupul de ținte a fost detectat ieri în jurul orei 16 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din județul Tulcea. Reamintim că în cursul zilei trecute a mai fost declanșată o alertă aeriană în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone. Consiliul Județean Constanța intenționează să preia telegondola din stațiunea Mamaia și are în vedere deschiderea unor noi rute aeriene de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Florin Mitroi.
1: Pare de bun simț și corect să preluăm noi Consiliul Județean, chiar dacă vor fi cheltuieli. Ea este pe profit și atunci, preluând-o, vrem să extindem, să ne ducem cu ea, în viziunea mea, până la Năvodari, pe tot ce înseamnă litoral, să intrăm cu ea până la Delfinariu, de ce nu să trecem Ghiorul, adică e normal să facem lucruri pentru Constanța și Constanțeni. Ne chinuim pe OMD-ul județean să găsim soluții, să punem curse către, nu știu, stațiuni interne, Italia, Spania și așa mai departe. OMD-urile municipale n-au înțeles că trebuie să fim cumva prieteni și la aceeași masă. Nu ne vom lăsa și facem lucruri, repet, pentru cetățeni, chiar dacă ei o joacă politic sau nu interesează.
0: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Militarii francezi au executat trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eagle Strike 26. Elementul central al secvenței de instruire a fost utilizarea unui sistem de artilerie terestră de înaltă precizie. Scenariile au inclus coordonarea strânsă și sprijinul asigurat de drone de recunoaștere folosite pentru identificarea, achiziția și evaluarea efectelor asupra țintelor. Reprezentanții școlii de instruire pentru apărare antiaeriană au precizat că aceste antrenamente întăresc capacitatea de reacție aliată pe flancul estic al NATO. Reprezentanții Citybus au făcut precizări în urma apariției unor imagini în care șoferul unui mijloc de transport în comun este surprins fumând în timpul cursei și utilizând telefonul mobil. Potrivit acestora, în cauză a fost dispusă identificarea șoferului, iar ulterior va fi constituită o comisie de cercetare disciplinară. Aceasta va analiza atât imaginile apărute în spațiul public, cât și înregistrările sistemului de supraveghere video al autobuzului. Reprezentanții societății au mai precizat că în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Don't close your heart.